група поскакує тиж в ритму сучасніше гучби. Пеня коче Михайла Мельсова в тим співа. Heitost mit dich, Jensarano, du stine, liebe Studio, Pschewe, Trilisme, Wotschin, Wokner, Schiroko, Anka Rätsenam, a, na, besado, na Serbsko, große Muskelkord, Helane.

0: Варкия, співаре кора, донасарскего гимназиума тухлу не укну, на немене то некотую шули, пеш аста жаща морых співарко, а співарео петего ашто дванастего летника укню співаш вет царайшнего, а ищи ашто пенежелего в пробовым легве в пшенным улицую организаторийска ведница кора цептарка Дженнифа Дюнбирова.
1: Замя я аш нове Kniki pesna jo nasz repertoire, nasz serski repertoire wird starych spiwo, a my musimy nowe repertoire za to szulskie leto nien to przygotować, a my se przygotujemy takie już na szulskie jubilee w Donoseskiego gymnazjuma w przyszłym septembrie. My mamy takie nazimski koncert o wypszynym Nieżelu, Sega Zdürich, ale ten Konzert hier już upschedat.
0: Ja, Dirigent Cora Gerald Schön zu den Tokuschdegen intensivnies uknikami suzoas, ale teke Svenka-Probo, maju viele prätkwe korovem legwe ulicuja den Berowa.
1: Sega Pischig, maju tischische aktivnu Pschester, Kuvenze, ja mam ho ši obstararje kenš su teke ukniki planas byli a kenš su teke vykoje byli ako ukniki a te budu pen sportove svežin vence cuniš abo te přehojžuju s uknikami. Pen jo viacerja teke to cunime všikno skomaže a per viacerju máme viacorne program, also kino viacor, pen viaden workshop, konfliktbewältigung in großen Chorgruppen, so ako team workshop. A sobotu jo pön reine Jeen, also tam bužame na viacerie domaže grajkaš. Jo a nieželu grillu jome pön a cunime ogen a bužame stockbrot, marshmallow a druge vierce cunisht.
0: Ja, pône program v korovem legvie maju a zaujšče bužo nieželne nazemský koncert Vyrašk vedpodnia Sigar Stürich se zachopio v pšenem v starém gščincu. Jo a nito spiva kor Gymnasiuma już raz za was, a potem z mio Julia Grishina dalszne kulturne pokazki za was.

0: tardes.
1: Що южо планова лінія цього займного за кінць тижня, мам за вас іще некоторе пероцення з зарядуваннями в азвенка ужиці. В Берковах йотен кінць тижня не йвєцей лос. Ніцьяно суперкоката там віче свєші. Пщігєш бідня європейських рєцов даю віче соботу брунос більярдовий к'ярцьмі купарських Берковах концерт. Серський панк фідля Пауль Гайгацеля там уступує захопінг йо яцор чембертель до жєвіщих, а заступ йо дермо. Соботу аніжелю витмею се Берковах умєвствове, а креативне віки. Ведзе гаржасащих до шестчих яцор, музею Олд Тімероу Кольбен Фресер, на крабатової дрозе, меже шо себе руцнікарські артиклі, а регіональні продукти купиш або се тики на креативних воркшопах обжиліш. Огляд тих віков плащі чи ойро. А іще нєцо весебного вецакою вас нєжелю в Берковах. Там витмеюся ріованська перформансе, песчо надольносерський баснікарце, публіцистце, а активістце міне відкоїц. Дві ріоварце в'єжате і публікум к местнам, кетереш стей в Берковах, зв'язане за живінням міне відкоїц, а ріоварце зв'язуєте і пщитом над саснурєю, ставізни, а поезію. Пщестаєння се захопіє пщістарем бочанським двернішчю, Нежелю даю дві пщедстаєнні, преднесе захопіє зегерчих, а друге зегерпіщих. Ми вестаньоми в ботах. Соботу а нежелю витміюсе на ледах фестиваль «Живе леди». Соботу в дзегер'ядносчих межеше оглядаш традиціональне руцнікарство, драстви, оригінальні налоги, в'яцор'йо плановане цовнування з духами. А нежелю в дзегер'двєю буду жасадки упишньоних цовнов по чугах плещ. Там показую сцени заживіння в ботах. Яднодньовний тікет плащі 8 ойро за 2 дня чи на що ойро. Тільки ви стріжний вужиці мегудер'є свящіщ. Напшіклад, соботу там ветміюсе ведзегер жасищих, в бретні, виснем желю міста веріць дверний свєжінь. Там межеше доживіщ традиціональне руцнікарство, весне живіння, а весне згромаженство. Зарядовар'є з любію ветвар'йони бурські двери, руцнікарське жело, а аутентіску весну атмосферу. Заступ йо 2 ойро піж жасит, змаканіщо йо бергарський дом на велчарській дрозе чи в верейцах. А нежелю межеше се на ній пиліц двер'є ровним бурський дверовий свєжінь оглядаш. Ведзегар'яднащих на гесчіцяка регіональне спеціаліти, добре тикайнці, музика а жіщіци уступи. Ніц наслідку дає нежелю таки нєцу займного в підступімі. Зегерстиріх бужов в тамним умєвським дом'є вернісажа устаєнце нацасне серське умєвство. Умєвце двею умєвською колективою презентірую своє нове умєвство. Тен яден колектив йо Ноє Сорбіше Кунст з Ліпска, а друга купка йо колектив Вакуум з Дольної Вужиці. Устаєнцу в умєвським дом'є в підступімі меже шопен теке оглядаш вет сріди до нєжелі аж до 8 новембра, заступ йо дермотни. Я се нажіям, аж з нашими нараженнями меже шенєнта планова шрідний кінць тижня з пшієшелями а фамілію. Наші пекаски меже шотеке свухаш іще раз на нашим інтернетовим боку на rbb-online.de/sorben.
2: Я аграю нінта пшієшам вєтра собу.
3: Вєтро.
2: Жінця вестаньо помрацуне при максимальне стернащо градах, але віче аніж людей свинца рідні свішіш, а то при максимальне яден адважащо градах, нєдей се падаш, а теке з мецним вічом, ако сме єн мілі уатам веселєдним цасу не мусим ліцеш, петакем рідне бабіно літне відро цака на нас.

0: tardes. Що южо планова лінія цього займного за кінць тижня, мам за вас іще некоторе пероцення з зарядуваннями в Азвенка вужицы. В Берковах йотен кінць тижня не йвецей лос. Ніцьяно суперкоката там віче свящі. Пщігеш бідня європських рецов дає віче соботу брунос більярдовий к'ярцьме купарських Берковах концерт. Серський панк фідля Пауль Гайгацеля там уступує захопінг йо яцор чембертель до живіщих, а заступ йо дермо. Соботу аніжелю витмею се Берковах умєвствове, а креативне віки. Від загержасящих до шестчих яцор, музею Олд Тімеров Кольбен Фресер, на крабатової дрозе, меже що себе руцнікарські артиклі, а регіональні продукти купиш або се тики на креативних воркшопах обжиліш. Огляд тих віков плащі чи ойро. А іще нєцо весебного вецакою вас нєжелю в Берковах. Там витмею серію ванська перформансе, песчо на дольносерській баснікарце, публіцистце, а активістце міне відкоїць. Двері йоварце в'єжате і публікум к местнам, кетери ж стей в Берковах зв'язане за живіння міне відкоїць, а рійоварце зв'язуєте і пщітом над саснурєю, ставізни, а поезію. Пщістаєння се захопіє пщістарем бочанським двернішчю, нежелю даю две пщедстояния, преднесе захопие зегерчих, а друге зегерпещих. Мы вестанемы в ботах. Соботу а нежелю ветмеюсе на ледах фестиваль «Живе леды». Соботу вет зегер ядносчих межеше оглядаш традиционельное руцникарство, драствы, оригинальные налоги, в яцорьё плановане цовнуванне с духами. А нежелю вет зегер твею буду жасетки упышнённых цовнов по чугах плещ. Там показую сцены заживенья в ботах. Яднодньовный тикет плащи 8 ойро за 2 дня, чи на що ойро. Тики ви стрижний вужиці мегу дер'є свящіщ. Напшіклад, соботу там ветмію се ведзегер жасищих, в бретні, виснем желю міста веріць дверний свяжень. Там межеше доживіщ традиціональне руцнікарство, весне живіння, а весне згромаженство. Зарядоварє з любію ветверйоне бурські двери, руцнікарське жело, а аутентіску весну атмосферу. Заступ йо 2 ойро 5 жасет, змаканіщо йо бергарський дом на велчарські дрозе чи в верейцах. А нежелю межеше се на ній пиліць двер'є ровним бурський дверевий свіжінь оглядаш, від загар'яднащих на гесчі цакай регіональне спеціаліти, добре тикайнці, музика а жіщіці уступи. Ніц наслідку дає нежелю таки нєцу займнего в підступімі. Зегер стиріх бужо в тамнем умєвським дом'є вернісажа устаєнце нацасне серське умєвство. Умєвце двею умєвською колективою презентірую своє нове умєвство. Тен яден колектив йо Ноє Сорбіше Кунст з Ліпска, а друга кубка йо колектив Вакуум з Дольної Вужиці. Устаєнцу в умєвським дом'є в підступімі межешо пентеке оглядаш вет сріди до нєжелі аж до 8 новембра, заступ йо дермотни. Я се нажіям, аж з нашими нараженнями межешо нєнта планова шрідний кінць тижня з пшієшелями а фамілію. Наші пекаски межешо теке свухаш іще раз на нашим інтернетовим боку на rbb-online.de/sorben.
1: Jo, a grajo ninta pšiošam vietarā sabu.
2: Vietarā.
1: Žinca vesenio pomracone pri maksimajne steronaščo gradach, ale viča a nežlu dej svinca redne svišiš, a to pri maksimajne jaden atvažašča gradach, nedej se padaš, a teke s mocnym večom, ako sme jen mili uatam veselednym casu nemusim liceš, pa takem redne, balbinolitne vedro caka na nas.

0: Куж дороги тежен згин, я шапши нас то, а дороги в сарских меньях. А наш эксперт, я се засе ядно ми опитал, катаре то, что вам засе сам перерадишь.
1: Меня уяснено. Мед нашего меньоведника, доктора Кита Кшижанка. Жінця?
2: Вухо. Длейше цас, сам се забирав, змінями в пытзайчу дольне вужице, доколаш собу живам на книгвах в этой регионе, в ставизнах, природе, культуре а так далей. А я сам деяв за то писаш нецо в све меньях. С тим сам нен скейнс не готове, але книг в хищі не су готове, то хищі петрайо. Знаш буду вам улицу ваш гаш су уйшли. Тогодла жінца хищі раз, ядне м'є за тих строну, кенчьо ме весебне любе, доколаш тамсте бивей живей меє старе старейшей. То м'є йо вуху, або на німські лаухамо. А завєсче в'єсчо, аж то йо м'є в'єчеє седленське агломерація, кетереш йо се створіва з некотарих сов в бігу індустріалізація. Тен лаухамо, jo byl zachopně uznamná zelezárňa, kterouž su zavožili v 18. stolešu při někajšném lauchmühle a ten mün jo lážal v blízkosti gato změním lauchteiche. S takým tam jo zachopně byl vuk, za kterým su se pomienili gate, mün a pen fabrika. A skoncne pomienjenie tie fabriky jo vodovalo mietceveje sedlenskeje aglomeracije. Vedkolč pšiža ta serbska forma vuchu to nie znate. Vena razka njestoj v svovniku Arnošta Muki, a zavješče jo kumštne stvrjona, znaš spontanje ved nekakih serbskorjecnih luži, ketereš tam su bydlili, kto to vje. Napšikvad znate aktivist Arnošt Bart jo raz v Lauchamerje abo Vuchovje žijevav. V jatnom leksikonje miestnych mienjev jo pedana gornoserbska forma železarnja, lecvena jo viecej autentiska, to pak neviem. S takim jo nespokojeca situacija, až za mje Lauchamo njamame dobry serbski ekvivalent.
0: Doktora Kita Kšižanka, mienjavednika Sarskega instituta z Čosvošali za dva tyženja buža zase na reže. Jogaž se za Sarske mienja zajmujoša, tak v našej audiotece namakajoša rozjasnjenja mienjavednika.